le fai coco alla cavale, fa a pea e cai che cavale vale. Ya le nga e vai vanga fo ringi ya u ya. Ya u fo do langa ringi a le mang mi ngo ya kwale mande lwa. O ye ai na. E a le mi ngo ya kwale mande lwa ya. Kau fai ke ke fo ya songa ai male ke fe ke ya ai le fai.

Wawenga Solomona Ele toi fo ima ya o le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ya Yosefa saipa ia ta wat Wa lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ya maise fa nau male ainga Ya manuia la malanga

Ya sabolo watelo pele ya amaila yelo watelo lima tafato far ne foi tael tamaru tael na bol ne foi ya solulu fa aftai tele la vai la fa fonga mo lau tapo inga ya mo lau tala ne foi tael fo mo ya tele la vai ne ya so stay safe ya lo fa la vale tu ya to ma mo tanto oma God bless.